Komisia vozvala 9 krajín šengenského prostoru, ktoré zaprovadili dočasné hraničné kontroly, vključno Slovénii i susedi v Itálii a Austrii, že postupne toto kontroly zrušili k stvoreniu úsloví pro postupné rušenia kontrol na vnútrišných šengenských hraniciach. Pomôže i nový pakt o migrácii i azyli, o ktorým už sme dnes vysidovali. Rezort vnútrišných správ Ljubljani ale jednočasno informoval, že propozícia zákona na implementáciu paktu v Slovenii nebude prijatá do toho termínu, bo popredná vláda nezrobila dostať dopredu odnosno materiál, podklad, ako treba to vládi dokázali nejakým spôsobom zabezpečiť.

Maďarská zahraničná politika znova stala vedemou i proaktívnou v Európe, konštatovala to na četverhovým zasedaniu parlamentného komitetu pro zahraničné diela šéfka maďarskej diplomácii Anita Orbán, ktorá potvrdila, že Maďarsko zorganizuje summit vo Šehradskoj grupe V4 s odklikaním sa na server telex.hu. O tým informuje agentúra TASR. Fundamentom suverénnej maďarskej zahraničnej politiky je podľa slov Orbánovoj to, že by Maďarsko bolo konštruktívnym členom sojuzníctva alebo tých nejakých obšestv, ktorých je členom. Maďarsko za to aktívno zaučacia i do V4, ktorá bola počas poprednej vlády oslablená, keďže poprednia vláda Viktora Orbána nachodila štoraz menšie spoločnej obšej bisid s vládami, ktoré náležia do inšoch partijných rodin v rámkach grupy, predovšetkom s Polšou, potom, jak sa tam ku vlastiam dostala hraždanská koalícia Donalda Tuska, povila maďarská ministerka Orbán, Anita Orbán. Prekalibrovali sme maďarsko-poľské odnose, napovila ministerka s odkazom na peršu zahraničnú puť premiéra Petra Maďara, ktorá veľa jak raz do Varšavy. Ministerka zahraničných diel dodala, že varšavská puť povede i k tomu, že Maďarsko zorganizuje summit grup V4. Premiér Českej republiky, Maďarska, Polši, Slováky poslední raz stretli sa v Praze 27. februára 2024. roku u Bars, taký náprúžení atmosféry Orbána i jeho slovackého kolegu Roberta Fica očakovali v českej stolici protestujúci. Ja rádej, že 23. júna môžu v Budapešti privítať slovackého, českého i poľského premiéra i v jednom môžeme zorganizovať striču oživlenej Vyšehradskej grupe v ohlase Maďar 29. mája na spoločnej preskonferencii v Bruseli s predsedateľkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Podľa servera 24.hu premiér Učetver ohlasil, že summit V4 odbude sa v meste Gdeľa 36 km severovochodno od Budapešti za účasti slovackého premiéra Roberta Fica, českého premiéra Andreja Babiša i poľského premiéra Donalda Tuska. Maďar dodal, že konzultácii V4 pred summitami Európskej únii znova stanúť regulárnom, a to znači obhovoriať tému, ktoré pak budú i v rámkach summitu a môže prejdúť ku nejakým obším pozíciám, ktoré pak to tá grupa by mohla dovieť na boronety v rámkach tých spomenaných summitov. No, uvedeme, či toto námaha budú úspešné a ci sa obnoviť takáto tisnejšia spolupráca tých srednoeurópskych krajín.

Kreml učetver informoval, že nemaje obavu z nových sankcí Evropské unii cílených proti rosijských bank. Podle Moskvy banky se naučily fungovat i napriek sankciám a nebronilo jim to ani dosahovat zisk, informuje agentura Reuters. Evropská unie zaproponovala nové pakle k sankcii proti Rosii za inváziu na Ukrajinu, prečím krok sa zameriavajú na bank i kryptovalutové siti. Cieľom je oslabiť finančnú systém Ukrajiny. Sankcii sa na náš najväčší bank odnosiať už dlho, to je ale neborone dosiahovať veľk zisk, rozvíjať i utrmovať absolútnu stabilitu v ohlose. Na briefingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval tak na voprosy, bude bankový sektor spôsobnej zvládnutý novo obmedzenia. Peskov vkázal na voslov prezidenta Putina zo sred, že celková ekonomičná situácia je pod kontrolou. Toto samé môž povisti i o bankovým sektori. Naša centrálna banka o tým už vece raz vysvetovala situáciu. Bar s pozornosť sleduje i pre nemať potrebný krok na utrmanie stability poviu Peskov. Sankcii vosok toto procent na požičku i tak samo košt na vojnu na Ukrajine negatívno ovplyvnili vokon kondíciu rosejskej ekonomiky v sume približne 2,6 bilióna eur. V prvom kvartáli toho roku došlo k 0,3% zniženiu, čo predstavuje prvé kvartálne zniženie od 2023 roku, prepovedať agentúra Reuters. No a toto prognoza ekonomičná nesúť ani zdaleka tak optimistično.

voda, krv slezety otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia chodzia umru.

Oj, piszlahanuša, do ryčky vodu bráty, nabrala vodyči, jej tej stala dubaty.

Japónii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jedni línii bez prerv. Hoci dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politické vlasti, historičná línia sa utremuje. O to vecenia nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktorý má zmierniť krízu, ktorá hrozeť nasledníctvi na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužské potomky v mužské línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani staršie muže. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, takú stota strohé pravila uvoľňuje. Císarská rodina by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak guti témy, písala agentúra AFP, užiteľi v Japónii majú taká dúmka veľkú pitvoru. Takú zňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá poriešené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo poriešené dávno. Keďže teritórii Rusenev naležali do kinca Peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziať i preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každej, o koho len dakus obtrla sa história. Toto nariadženia cisária Karola VI. I z 1713 roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženský línii. Choc šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadženia, nakonec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledka. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského nasledníka, no dumati doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbaž to bude i o strohým konzervativizmi, ktorej dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamoma účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseniu. I tak jem sobie robil dajakej rešerš, že by sa prehotoveti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseniu nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobi spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaká žena u svitový radi Ruseniu za dajakú deržavu, jak bačne. Samosobou situáciu spasať molodežnej fórum, za ktorej sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen problém a svitovho kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Ruse sú väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malaňké procento. Predtým, i keď ich môže tak nevidieť, rusenský ruch má aktívnu žena, ktorá svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiv a dokýnca ich v dakotrch prepadách znajúdi perevršetý. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadženiu. No chcú veriť, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asembleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svoj dnešný feminističný komentár zakinčujú vezvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavne u funkciách, ktoré im tak samo naležať.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzej rusenskoj kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prihlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Dnes 8. júna v Priašovi výdalni internátu Priašovskej univerzity na ulici 17. novembra odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. U vytrok 9. júna sa budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria o 8. deň ráno i 5 minúti. Pide publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ní rusenské vedania programu Od džerela počínať o pív 9. Teáter Aleksandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 1. júna 8. večer pozovať na svoju malú scénu, kde bude môž vidieť monodramu pod názvou O škodlivosti tabaku. Skapčania jednoaktovka Čechová pod názvou O škodlivosti tabaku s jeho rannýma humoreskami podaje tragikomičnú bojazlivú spoviť Kuria, čo ho spasí, Ivana Ivanoviča Ňuchina, kolis snejúčoho o veľkých dílach a dnes nešťastného bojahuza, typičného chlopa pod papučou, snejúčoho o osloboženiu spod nadvlády svojej despotičnej ženy, ale k tomu môže pomôcť len čudo. Do našeho teatru môžete totož deniť v piatnicu 12. júna 8. večer na malej scéne. Bude môž vidieť piesu Što sa stalo so ženou. Teáter totož deň ide i do regióni u četver 11. júna v kultúrnym domi v Starej Ľubovni predstaviť sa o 6. večer s komédiou Faraón a v nedeľu 14. júna v kultúrnym domi v Rakivčiku o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Rukoven na Hončarivci. Okrúhly stôl Rusínov Slováky v jednej s ansambľom Ruténia i občanským združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. maja v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusínov Slováky. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačík, bude ich beseda s producentom filmu Potopa a mnoho dalšieho. Podiel odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. Od 12. do 14. júna Rusenská obroda na Slovensku i Svetový kongres Ruseniev zaprošajú na sviatkovania Dňa Ruseniev Slovákii i 35. ričnicu osnovania Svetového kongresu Ruseniev Domež Laborec. Celý program môžete nájsť na facebookovom sajte Rusenskej obroda. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy na Dričňanské svadby v roci 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmár. Prezentácia počne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradi na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa romanu Vincenta Šikule i hlavnú roľ hraje aktor teatru Aleksandra Duchnoviča Evgenij Lebezňuk. Už teprz vrtáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 13 juna 1916 roku w Šambroni narodil sa Michal Kopčak. Skončil učiteľskú semináriu v Prešove, filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, učil na školách v Bajerivciach, Snakovi, Ďačovi, Becherovi, v Bardejovi, bol sekretárom okresného výboru Slovackého národného frontu, potom robil u Prešove, bol i vedúcim oddelenia kultúry na krajským národným výbore v Prešove. Učil na pravoslavnej fakulte Pizniše, bol direktorom gymnázie v Lepanách, potom Sabinovi, nakoniec žil u Bratislavy. 23. júna 1896 roku narodil sa v Peterburzi Petro Miloslavskej, muzikant, chormajster, dirigent i pedagog. Zakončil reálne učilišťa v Peterburzi i jednočasnú školu chorového spivu i dirigovania Archangelského. U 1933 roci na zaprošenia muzikálneho obšestva Bojan pereselil sa do Užhoroda, kde robil učiteľa, vyv spievackej chor učiteľi Užhorodského obšestva. Rozrobil program rozvedku chorového umenia v kraju. Bol jednom z osnovateľov Zakarpatského ansambľa písni i tanca, ktorý sa písnišo transformoval na državný Zakarpatský národný ansambel. Bol autorom mnohých folklórnych i muzeko-naučných díl, zostavil zbornej karusenských národných spívanok v mer 12. apríla 1954 roku v Užhorodi. 26. júna 1921 roku v seli Malá Kopaňa na Podkarpatiu narodil sa Johann Csemedi, cerkovný hierarcha a episkop Mukačovskoj grekokatolickej eparchii, Rusen až do svojej smrti. Zakončil Chusku gymnáziu i ďalšie pišol študovať do Užhorodskej bohoslovskej akadémii. V oseni 1944 roku stal dobrovoľníkom Čechoslovackej armii. Pak bol demobilizovaný i u 1947 roci zakončil bohoslovské štúdie, koli bol i rukopoložený episkopom Teodorom Romžom na Sieščaneka. Stal prefektom seminárii i pedagogom na akadémii, jednočasno bol i notariusom eparchii. Od 1949 roku po likvidácii grekokatolickej cerkve v sovietskej Ukrajine až do 1987 roku robil u svitských profesiách. Rukopoložený na episkopa bol tajeno v 1978 roci episkopom Alexandrom Chyrom. O rik pízniše bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickej eparchii. To všetko dialo sa v ilegaliti. U 1991 roci dostal papské potvrdenia, že je eparchiálnym episkopom. Na penziu odešol u 2002 roci v mer 6. decembra 2008 roku. V júni 1946 roku prezídia Verchovného sovietu Ukrajiny 50. selám zmenila historičná názv na ukrajinskom. To bol veľký i negatívny krok pro toponímiu Podkarpaťa. Neboli to poslední zmien. Podkarpatské sela meniali názvu i v rokach 1960, 62, 67 i 75. V líti 1990 až 1992 roku selám, kde žila väčšina maďarských žiteľov, boli navrhnuté historičné názvy. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Od końca XIX stulecia praktyczno aż do II światowej wojny i z rosyjskich terytorii, które należały przed tym Austro-Ugorskiej imperii, pak Czechosłowakii, Polsce i dalszym krajinám odchodilo mnoho ľudí za robotou do Ameriky, żeby zarobić dajakej peniaz, pak vernutý gazdovatý na vlastním doma. Ale bolo i mnoho takých, ktorí už nevernuli. A jak raz z tých vyrosla v jednom čase mycná karpatorusenská diaspora, ktorý potom k v Americe žijú do dnes. Tuta diaspora dala nám tak samo mnoho voznačných osobností, ktoré zapisali sa do rusenskej histórii. Medzi nimi je i Andrej Šabak, pravoslavný sviaščenek, aktivista, novinár i filantrop posered karpatorusenských imigrantov z Podkarpatia i Priaševščiny v Spojených štátach Ameriky. Narodil sa Andrej Šabak 2. januára 1915 roku v Monanzi v Spojených štátach Ameriky rusenským imigrantom. Po Prvej svetovej vojni prešiel do starého kraju svojich rodičov. Maturoval na ruskej gymnázii v Sobranciach, dnes teritoria Slovákii. Šabak v starým kraju dial v rámkach rusenského ruchu na Priaševščine i na Podkarpatskej Rusi. Bol členom občestva Aleksandra Duchnoviča, organizátorom rusenských bibliotek i čitaleň, a tak samo i dní v ruskej kultúre, ktoré boli populárne v medzivojnovým periódi v rusenským sredovesku. U 1935 roci vernul do Spojených štátov Ameriky, kde absolvoval štúdii na karpatorusky duchovní seminári troch sviatetelí u Bridgeporti. Bol rukopoložený na sviaščenika u 1944 roci i slúžil na pravoslavných parochiách v štátach Pensylvánia, Illinois, New York, Ohio i Florida. V 1965 roci Andrej Šabak absolvoval filozofičnú fakultu na Floridskej atlantičnej univerzite, kde študoval históriu i magisterskú robotu mal na tému Aleksandr Kerenskej i Perša rosejská revolúcia. Bol peršom redaktorom gazet Karpatoruskej pravoslavnej cerkve v Spojených štátach Ameriky Church Messenger, cerkovnej vysnik. Tak samo bol redaktorom týždenníka The East, Vostok, i almanachu Karpatorašan Kalendár, Karpatoruskej kalendár. V jedno i svojima synami Konstantinom i Andriom osnoval u 1980 roci fundáciu Karpatorašan Ethnic Research Center USA, Karpatoruskej etničnej dosiednej center v Spojených štátach Ameriky. Andrej Šabak badal históriu karpatorusenských jeparchií Mukačovskoj, Priaševskoj, Hajdudorokskoj, Krežovackoj i Americkoj. Bol i autorom biografičného slovaria sviaščeneky u jeparchiách. Okrem inčoho bol to polyglot, okrem rusenského znal i rosejskej, anglickej, slováckej, českej, nemeckej, maďarskej i poľskej jazyk, što mu polehšalo robotu medzi imigrantami i srednej i vochodnej Európy v Americi. Mer Andrej Šabak 4. júna 1988 roku u Fairmonti v Spojených štátach Ameriky. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
0: Naše celebrity.

Náš karpaturský center. Ono, vedete, ne vsim našim karpaturskim ljudjam tak vhodeć, što bi oni polzovali sija tom, što oni pobuduju. Naš narod na emigraciji vstavil mnoho, a mnoho takih domov klubov veličeznih z ohromnom objemom cerkvej. No on tam ne gazda, tam gazda len do jakej duchovnej, do jakej maďaron, do jakej agent, do jakej starej patriot, abo do jakej pravoslavnej baťuška, no ne narod. Ma za to šťastlivo, što my postavili takej krasivej center a v tom našom centri gazdove to my sa my. No ale ne za to ja chotil pesaty a za to, jak my proveli dalše našu hostenu, naše čestovanie našich otcov. Tak v časi toj hostene vstal náš predsedateľ Lemko Sojuza, tovareš Stefan Kičura, i prevetal hostej i zložil poďaku našim ženám od imeny oddiela Lemko Sojuza číslo 28 i kultúrneho kružka. On skazal, što tu na emigrácii m, jak i vsi Amerikanci, prevekli smotretie na otca robotnika, jak na človeka, ktorej menšie staracia o vochovania svojich detej, bo on menšie sedeť pre familii, a speciálno takej otec, ktorej seho dňa interesuje sa žiťom nelem svojim i svojej familii, no i žiťom druhých ľudej. Tako otca robotnika tu nazývajú borderom. No, koli my vozmeme i rozbereme druhé obowiązki, ktoré otec nese na svojich plečach, to nám pokaže sa sovsim inače. Otec, što bol pokormetý svoju familiu, ťažko pracuje na tot kusok chliba, z neho vsiakej fabrikant kapitalist ťahne posledné selo. Predsedateľ poklekal do slova sledujúcich našich predových členov i členky našich oddielov Lemko Sojuza. Ivana Maljutiča, Jaroslava Kobana, Teodora Hončareka, doktora Simeona Pža, Annu Smerek, Justinu Žeďak, Anastáziu Hľus, Petra Jedenaka, Olhu Chimiak, Andreja Ridžika, Ignatia Durňaka. A nakonec náš sekretár Timko Fecica skázal ešte pár teplých slov i prezval hostej ku žertvi na pamiatnek pokýnoj Marii Pochna. Bolo sobrano $10 i 11 centov. Si naše besednik, to robotnik i robotnici, otce i materi. Mene osobeno raduje to, što koli my tak schodeme se na také naše hostine i besed, to meže nami vedno veľkú zmenu, vyššie kultúrne odnošenie našich členov odnych ku druhom. To je vyššej svedomosti našeho členstva naučila naša organizácia i naša gazeta. Dež i koli vy videli, kde nebuď, v našich zapomohových organizáciách, v parafiách, čtoby tam poklekali hovoriti o čom nebuď na dajakých tam hostenách, banketách abo dajakých čestovaniach prosto robočoho človeka. Ja tišu sa tomu, što naše člena tak prekrasno, tak v korotkých slovách naučili sa hovoriti i predávati svoji mysli publično druhým ľuďam. To už ohromnej úspech našej kultúrnej roboty za čas sušestvovania našej organizácii. A skilko ja znám lično takých, što po dajakoj prečení do svojho času nezaberali publično slova, choď to i ne po svojoj veni. No je spolná nadia, što i oni svobodno vzkažúcia, na to prejde čas na každého, bo cíl našej organizácii to nauka, kultúra i prosvišenie našeho zabitého národa. Naši hosti bavili sa do poznoj hodiny v noči. Čoho si to ľuďam nechoče sia lešati svojho háľu, ona jaká si mela, čujete sia v nej, jak by v svojom vlastnom domi. Môže to za to, što ona naša, naležet do nás? Pedpesanej hosť. Perličku Radia Rosena FM prehotovie vyčítal Petro Medviď.

0: Čechoslovacký vládi s požiadavkou, že bez riady tej gymnáziu prorusení u Priašovi. Boj o gymnáziu prorusení vyvsia už v 1920 rokách za peršoj Čechoslovackoj republiky. Podarilo sa to až v roci 1936. Dovtod rusenské študenty mali svoje gymnázii len na Podkarpatskej Rusi. Lemkovina tak samo žiadnu svoju rusenskú gymnáziu nemala. V 1930 rokách iniciatívu za odkrytie gymnázii predstavoval Fedor Rojkovič, Sviaščanek v Ľutini, iniciátor odkúplenia Ruského domu v Priašovi i predseda Ruskoj národnej rady v Priašovi. Keďže sa nepodarilo otvoriť državnú ruskú gymnáziu, prestúpilo sa k spôsobu otvorenia privátnej gymnázii. Realizáciu projektu vzalo na sebe občestvo ruskoj mládeže na Slovákii. Iniciátorom toho občestva bol Ivan Pieščak i Dionýzij Rojkovič, syn Fedora Rojkoviča. Zámier odkrytý gymnáziu bol sformulovaný u väzvy, ktorá bola nadrukovaná u vtodešných karpatoruských novenkách. Rusene na to reagovali pozitívno i pritrmali toto dielo. Občestvo ruskoj mládeže zorganizovalo prepravný výbor, ktorý sa s pesmami zvernul do všetkých tohdešných rusenských občestv, žeby delegovatý po dvoch členiv. Za predsedu výboru bol zvolený Fedor Rojkovič, sekretáriom stav Ivan Pieščak. Iši 1. decembra v 1935 roci gazeta Ruskoje slovo opublikovala staťu o charakteri budúčej gymnázii. Ní sa písalo, že gymnázia by mohla byť privátna s právom publičnosti, to značiť, že všetky dokumenty, ktoré budú vydané v gymnázii, stanú sa rovnocennými gymnáziám po celej Čechoslovackej republice. 1. marca 1936 roku z iniciatívy spomenaného občestva i Sojuzu ruských učiteľov v Priašovi bol vyhlásený memorandum v 8 organizácií adresovanej predsedovi Čechoslovackej vlády Milanovi Hodžovi v Prazi. Memorandum bol poslaný čez Pavla Gojdiča ministerstvu škol i národnej osviety i predsedovi vlády. Takú inštitúciu, jak bola gymnázia, mohla vtod otvoriť len država, okres alebo cerkov. Prepravnej výbor v tým časi poslal svojho predsedu Fedora Rojkoviča i sekretária Ivana Pieščaka k episkopovi Pavlovi Gojdičovi, že by ho prosili vziatý nad gymnáziou pokroviteľstvo. Episkop s radosťou prejal túto veľkú zadaču i tak dlho očakovaná gymnázia dostala názvu Grekokatolická ruská reálna gymnázia. Z eparchiou bol podpísaný dohovor, na osnovi ktorého sa zaviazuje otvoriť gymnáziu i vziatý nad ňou pokroviteľstvo s tým úsloviom, že nevozme na sebe finančné diela. V písmi prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi okrem inčoho vládeka Gojdič napísal: Neprosíme zlaté hore, lise, nežadáme odpusty, ty nám dani, ani pomič pro ľudej bez robote, nežobreme almužnu. Žádame len toto, čo nám dávať konštitúcia na osnovy prírodného práva, aby rusenské deti v rusenských salách mohli sa učiť po rusenské. Ministerstvo školstva i národnej osviety v Praze nasledno potvrdilo projekt eparchii na osnovania gymnázií. Na 10. maja bola sklekaná hromada, kde vzali účasť Rusene Priaševština. Účastne vyslúchali písma z Ministerstva školstva i národnej osviety o schváleniu odkrytia gymnázií i názv Grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Tak vynikla Grekokatolická ruská reálna gymnázia, ktorá začala naučania v školským roci 1936-1937. Jazykom naučania stav ruský jazyk. Peršom direktorom gymnázii stav doktor Nikolaj Bobak a od polovene mája 1945 až do 1953 roku bol direktorom Alexej Farinič. Najväčšie sa zaslúžili na vobudovaniu rusenskoj gymnázii episkop Gojdič, advokát Ivan Pieščak, lekár Dionýz Rojkovič i Pavel Dubaj. Nikolaj Bobak pízniše u 1944 roci, koli vošli z gymnázii perše abiturient poviu. 1936 rík v histórii Karpatského Rusiniu je tak vážny, jak 1862 pro slovácký národ. Dumal tom rík, koli bola zasnovaná perša slovácka i perša rusenská gymnázia na teritórii dnešnej Slovákii. Po tým, što vošla informácia v rusenských novenkách, že venekať rusenská gymnázia v Priašovi prešlo na bankovej rachunok gymnázii v perších dvoch tržňach 200 tisíc korún i v dalších tržňach sa suma zbírok od sponzorí, rodičí, inteligencií, živnostníky, rolníky i sel zväkšila dva raz. Na kincu 1936 roka už bolo v banci 50 tisíc korún. Deržava začala podporovať školu až od 1942 roku už za slovackého štátu. Po rozpade Československej republiky u 1939 roku sa gymnázia dostala do nemilosti fašističnej deržavy. Jepiskop Gojdič dvikla sa preniesť do svojej rezidencii a dal šedví do arendovaného domu. I názva školy sa zmenila. Od školského roku 1939-1940 to bola grekokatolická ruská gymnázia. Po vojni škola zazdy stala novú názvu štátna ruská gymnázia. V 1953 roci v rámkach reformy čechoslovackého školstva gymnázia prorusením zanekla. Jej poslední klasy boli prijednané k 11-riční srední školy s naučálnym jazykom slováckom, no ruský jazyk v tých klasách bol zmenený na ukrajinskej. Od 1956 roku bola gymnázia zlúčená aj s osnovnou školou. Školský rok 1957 až 1958 značil pro školu ďalšiu transformáciu, keď z ňoj vynikla 3. 11-ričná sredňa škola v Priašovi a od roku 1961 to bola sredňa obšeosvitná škola. Nakoniec od 1969 roku to bola okrema gymnázia Tarasa Ševčenka i s naučálnym jazykom ukrajinským i okrema osnovná škola. Dnes je to znova spojená škola i gymnázia Tarasa Ševčenka i s naučálnym jazykom ukrajinským. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomienka.

Dobrý večer do Reslača Radio LM FM, z tej strony Severian Kosovský. Ta audycja o domaž, jako dnes priamo z Roslavia hodne ste čuty. O domaž všetkým nám sa naleže, tak i pri tí soboti sovidakus odpočneme. No a v perervi o domaž spravíme. My dnes tohle muzyczny v Radio LM FM, ale vy doma v svojich miściach prožívania môžete taký o domaž, jak to dávno robili.